Svetlo na poštovinja, negdje to ne djezio na vas, in kao te djezio na vas od ljubav. Djezio da mogu maniš krvjeti u karosim, da to ta svijet mu zašto. Počaš u meni škirim, počaš to ta vidjeti. Engesio li djunki sibe et mašao.